0: con el respaldo explícito de otros 5 gobiernos internacionales: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Al golpe en Francia, el golpe en Italia, porque la Fiscalía de Roma ha abierto una investigación contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gavir, esta causa judicial que vincula directamente a este alto cargo del gobierno israelí con presuntos malos tratos y vejaciones sufridos por los activistas de la flotilla Global Sumud que iba rumbo a Gaza. Según informes de los medios italianos, estos hechos habrían ocurrido a manos de las autoridades israelíes después de que esta expedición fuera interceptada en aguas internacionales. El propio Ben-Gavir, que publicó un vídeo en las redes sociales donde se podía ver un trato más que vejatorio contra esta flotilla de activistas. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha logrado su objetivo estratégico de hacer llegar cartas formales directamente a Vladimir Putin. En los documentos oficiales enviados, el presidente ucraniano ha propuesto formalmente la celebración de un cara a cara en un país neutral, sugiriendo ubicaciones como Suiza, Turquía o incluso un país de la región árabe para entablar negociaciones de paz directas con su homólogo ruso. Este texto también contiene una advertencia explícita donde señala que si el Kremlin no detiene pronto las operaciones militares, la propia inercia histórica del pueblo ruso podría llegar, dice, a forzar un cambio de poder definitivo en la estructura del Estado de la Federación Rusa.
1: Протягом одного місяця я відправив декілька листів в різні інституції, починаючи з ЄС, США, Конгресу та президента, і також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча б трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. І у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен.
0: El presidente ucraniano que públicamente ha declarado que la Unión Europea no puede actuar como mediadora en un futuro proceso de paz con la Federación Rusa. Calificaba de peligroso que el bloque comunitario asuma este rol de simple intermediario neutral porque Europa, dice, ya se encuentra posicionada de manera inequívoca del lado de Kiev.
1: Як сказав Йонас щойно, так само важливо, що Європа зараз потребує України. На мою думку, це доволі просто. Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона. Ми маємо стримати Росію, ми маємо стояти одне за одного, як друзі і сусіди, Нордичні і Балтійські країни і Україна. І це саме те, що ми робимо зараз.
0: Sí, Volodymyr Zelensky ha reiterado la postura oficial e innegociable de su gobierno, señalando que el país tiene que ingresar de forma obligatoria en la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. La administración ucraniana, que defiende que la membresía plena dentro de la OTAN constituye la única garantía real de seguridad a largo plazo para evitar futuras agresiones armadas en suelo nacional. Desde la presencia y de la presidencia de Kiev se presiona a otros socios internacionales occidentales para acelerar esos plazos de adhesión, vinculando la estabilidad del bloque europeo a la inclusión formal de las fuerzas defensivas ucranianas en la estructura de seguridad colectiva.
1: Ми готуємося разом до самітів ЄС та НАТО, а також до зустрічей навколо саміту Великої Сімки. Все це може принести реальні результати. Як один з партнерів сказав сьогодні, під час нашої зустрічі, Європа не може захистити себе без України. І це означає, що Україна має бути в НАТО. І я вдячний усім партнерам за те, що це визнають.
0: El catálogo de sanciones económicas tradicionales de la Unión Europea empieza a agotarse tras múltiples paquetes aplicados y en ese sentido la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha defendido la necesidad de implementar medidas altamente creativas en un nuevo paquete de sanciones económicas contra Moscú. El bloque